آد جگادی اپر اپارے آد نرنجن خسم ہمارے ساچے جوگ جگت ویچاری تاچے تاڑی لائی ہے کتڑیا جگت اندو کارے تاڑی لائی سرجن ہارے سچ نام سچی وڈیائی سچے تخت وڈائی ہے سجگ ست سنتوخ سریرا ست ست ورتے غیر گمبھیرا سچا صاحب سچ پرکھ ہے سچے حکم چلائی ہے ست سنتوخی سدگر پورا گر کا شبد منے سو سورا تاتی درگ ہے سات نواسا مانے حکم رجائی ہے سجگ ساج کہے سب کوئی سچ ورتے سچا سوئی مان مکھ ساچ پرم پو پنجن گرمکھ ساچ سکھائی ہے تریتے ترم کلا ایک چوکی تین چرن ایک دبدا سوکی گرمکھ ہووے سو ساچ وکھان ہے مانمکھ پتے اوائی ہے مانمکھ کدے نہ درد ہے سیج ہے بن سب دے کیوں انتر ریج ہے بادے آب ہے بادے جاب ہے تو جی بوجھ نہ کائی ہے دیا دواپر اجی ہوئی گرمکھ ورلا چینے کوئی دوئے پگ ترم ترے ترنی تر گرمکھ ساچ تتھائی ہے راجے ترم کرے پرتھائے آسا بندے دان کرائے آرام نہ بن مکت نہ ہوئی تھکے کرم کمائی ہے کرم ترم کر مکت منگاہی مکت پدارتھ شبد سلاہی بن گر شبدے مکت نہ ہوئی پر پنچ کر پرمائی ہے مایا ممتا شوڈی نہ جائی سے شوٹے صدکار کمائی آہے نس پگتر تے ویچاری ٹھاکر سو بنے آئی ہے ایک جب تپ کر کر تیرتھ ناو ہے جیوں تد پاوے تیوے چلاو ہے ہٹ نگرے اب تیج نہ پی جائے بین ہر گر کن پد پائی ہے کلی کال میں ایک کل راکھی بن گر پورے کرے نہ پاکھی مانمک کوڑ ورتے ورتارا بن سدگر پرم نہ جائی ہے سدگر وے پرواؤ سرندا نہ جمکان نہ شندا بندا جو تس سیوے سو ابناسی نہ زکار سنتائی ہے گر میں آور کیا کرتارے گرمک کوٹ اسنکھ ادھارے سرب جیاں جگ جیون داتا نرپو مائل نکائی ہے سگلے جاچے گر پنڈاری آپ نرنجن الکھ اپاری نانک ساچ کہے پرب جاچے میں دیجے ساچ رجائی ہے مارو محلہ پہلا ساچے میلے سبد ملائے جت پانا سہ سمائے تیر پون جوت تری پرمیسر اور نہ دوجا پائی ہے جس کے چاکر تس کی سیوا سبد پتیجے الکھ اپیوا بھگتاں کا گنکاری کرتا بخش لئے وڈے آئی ہے دن دے توٹ نہ آوے ساچے لے لے مکر پوندے کاچے مول نہ بوجھے ساج نہ ریجھے دوجے پرم پلائی ہے گرمکھ جاگ رہے دن راتی ساچے کیلے گرمت جاتی مانمکھ سوئے رہے سے لوٹے گرمکھ سابد پائی ہے کوڑے آوے کوڑے جاوے کوڑے راتی کوڑ کماوے سبد ملے سے درگے پیدے گرمک سرت سمائی ہے کوڑ مٹھی ٹھگی ٹھگواڑی جو واڑی اجاڑ اجاڑی نام بنا کش ساد نہ لگ گئے ہر بسرے دکھ پائی ہے پوجن ساچ ملے آگاہی

دانسماغے آپ دیال دور نہیں داتا ملیا سہج رجائی ہے ایک سوگی ایک روگ وے آپے جو کچھ کرے سو آپے آپے پگت پاؤ گر کی مد پوری انگل سبد لکھائی ہے ایک ننگے پوکھے پوے پوائے ایک ہڑ کر مرے نہ قیمت پائے گات آبگت کی سار نہ جان ہے بوجھے سبد کمائی ہے ایک تیرت ناب ہے ان نہ کھاو ہے ایک اگن جلاو ہے دیکھ پاو ہے رام نہ بن مکت نہ ہوئی کت بد پار لنگائی ہے گورمت چھوڑے اجڑ جائی منمکھ رام نہ جپے اوائی پج پے بوڑھے کوڑ کماو ہے کوڑ کال بیرائی ہے حکم آوے حکم جاوے بوجھ حکم سو سچ سماوے نانک سچ ملے من پاوے گرمک کار کمائی ہے مارو محلہ پہلا آپے کرتا پرکھ بداتا جن آپے آپ اپائے پشاتا آپے سدگر آپے سیوک آپے سرٹ اپائی ہے آپے نیڑے نہ ہی دورے بوجھے گرمک سے جن پورے تن کی سنگت اہن سلاحا گر سنگت اے وڈائی ہے جو سنت پلے پرو تیرے ہر گن گاو ہے رسنر سیرے استد کرے پر ہر دکھ دالد جن نہ ہی چنت پرائی ہے اوے جاگت رہے نہ سوتے دیس ہے سنگت کل تارے ساج پریس ہے کارمل مائل نہیں تے نرمل اوے رہے بھگت لولائی ہے بوجھو ہر جن سدگر بانی ایو جوبن ساس گئے دے پرانی آج کال مر جائی گے پرانی ہر جپ جبر دے تے آئی ہے چھوڑو پرانی کوڑ کباڑا کوڑ مارے کال اشاڑا ساید کوڑ پچے من ہومے دو مارگ پچے پچائی ہے چھوڑو نندا تات پرائی پڑ پڑ دجے ساتن آئی مل سہ سنگت نام سلاح آتم رام سکھائی ہے چھوڑو کام کرود برے آئی ہومے تند چھوڑو لمپٹائی سدگر سرن پرو تا ابرو کیوں ترگے پوجل پائی ہے آگے بیمل ندی اگن بخ چیلا تیتھے اور نہ کوئی جیو اکیلا پاڑ پڑ اگن ساگر دے لہری پڑ دجے من مکتائی ہے گر پے مکت دان دے پانے جن پایا سوئی بد جانے جن پایا تن پوچھو پائی سوکھ سدگر سیو کمائی ہے گر بن ارج مرے بے کارا جم سر مارے کرے کھوارا بادے مکت نہیں نر نندک ڈوبے نند پر آئی ہے بولو ساج پشانو اندر دور نہیں دیکھو کر نندر بگر نہیں گرمکھ تر تاری کیوں پوجل پار لنگائی ہے دیکھی اندر نام نواسی آپے کرتا ہے ابناسی نا جیو مرے نہ ماریا جائی کر دیکھے سب در جائی ہے او نرمل ہے نہ ہی اندھیارا او آپے تخت بہے ستیارا ساگد کوڑے بند پوائی ہے مار جنم آئی جائی ہے گر کے سیوک سدگر پیارے اوئے بیسے تخت سو سبد ویچارے تات لہ انترگت جان ہے تات سنگت ساچ وڈائی ہے آپ ترے جن پترا تارے سنگت مجھ سو پار اتارے نانک تس کا لالا گولا جن گرمکھر لولائی ہے مارو محلہ پہلا کیتے جگورتے گوبار ہے تاڑی لائی اپر اپارے تندو کال نرالم بیٹھا نا تاد تند پسارا ہے جو شتی تنے ورتائے جت پانا تیوے چلائے تیسے سریک نہ دیسے کوئی اپے اپر اپارا ہے گوتے بوجھو جوگ چت آرے کڑ کڑ ورتے ادھر مجھارے جوگ جوگ ایکا ایکی ورت ہے کوئی بوجھے گر ویچارا ہے بند رکت مل پنڈ سریا پاؤن پانی اگنی مل جیا آپے چوج کرے رنگ محلی ہور مایا موہ پسارا ہے گرو کنڈل میں ارد تیانی آپے جانے انتر جامی ساس ساس
ਸਤਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਅੰਤਰ ਉਦਰ ਮਝਾਰਾ ਹੈ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਏਕ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜਹਾਰੇ

تیجا جب جیون سچا ایکو داتا گر سیوا تے سبد پشاتا ایکو امر ایکا پاتشاہی جگ جگ سرکار بنائی ہے سو جن نرمل جن آپ شاتا آپے آ ملیا سکھ داتا رسنا سبد رتی گن گاوے در سچے پد پائی ہے گرمکھ نام ملے وڈیائی مانوک نندک پات گوائی نام رتے پرمہنس بیراگی نرکر تاڑی لائی ہے سبد مرے سوئی جن پورا سدگر آگ سنائے سورا کایا اندر امرت سر سچا من پیوے پائے سپائی ہے پڑ پنڈت اورا سمجھائے کر جلتے کی خبر نہ پائے بن سدگر سے وے نام نہ پائی ہے پڑ تھا کے سانت نہ آئی ہے ایک پسم لگائے پھرے پیخ تاری بن سب دیکھو میں کن ماری ان دن جلت رہ دن راتی پرم پیخ پرمائی ہے ایک گرے کٹمب میں سدا اداسی سبد موئے گھر نام نواسی ان دن سدا رہ رنگ راتے پائے پائے بھگت چت لائی ہے مانوک نندا کر کر وگتا انتر لوب پونکے جس کتا جم کال کدے نہ چھوڑ انت گیا پچھتائی ہے سچے سبد سچی پت ہوئی بن ناوے مکت نہ پاوے کوئی بن سدگر کو ناو نہ پائے پرب ایسی بنت بنائی ہے ایک سدھ سادک بہت بیچاری ایک اہرس نام رتے نرنکاری جسن آ ملائے سو بوجھ بھگت پائے پو جائی ہے اسنان دان کرے نہیں بوجھ ایک منوا مار منے سو لوجھ سچے سبد رتے ایک رنگی سچے سبد ملائی ہے آپے سرجے دے وڈیائی آپے پانے دے ملائی آپے نظر کرے من وسیا میرے پراویوں فرمائی ہے سدگر سے ویسے جن سچے مانمک سیو نہ جان کاچے آپے کرتا کر کر ویکھے جیوں پاوے تیوں لائی ہے جگ جگ سچا ایکو داتا پورے پاگ گر سبد پشاتا سبد ملے سے بچھڑے نہیں نظری سہج ملائی ہے ہومے مایا مائل کمایا مر مر جمے دوجا پایا

کرارا، حکمے ساجے حکمے ٹاہے، حکمے میل ملائیں دا، حکمے بوجھے حکم سلاخے، اگمے گوچر وے پرواہے، جے ہی مت دے سو ہوئے، تُو آپے سبد بجائیں دا، آندن آر جاشی دی جائے، رائن دنس دوئے ساکھی آئے، مانوک آندن چیتے موڑا، پھر اوپر کال روائیں دا، من تن سیتل گر چرنی لگا، انتر پرم گیا پاو پاگا، صدا آنند سچے گن گاوے، سچ بانی بولائیں دا، جن تُو جاتا کرم بیداتا، پورے پاگ اور سبد پشاتا، جات پات سچ سچا سسوئی، ہو میں مار ملائیں دا، من کٹھور دوجے پائے لگا، پر میں پولا پھرے اپاگا، کرم ہووے تا صدگر سیوے، سجے ہی سو پائیں دا، لگ چورا سی آپیو پائے، مانس جنم گر پگ درڑائے، بین پگتی بشتا وچ واسا، بشتا وچ پھر پائیں دا، کرم ہووے گر پگ درڑائے، بین کرما کیو پایا جائے، آپے کرے کرائے کرتا، جو پھاوے تیوے چلائیں دا، سمرت ساس انتنا جانے، مورخ اندھا تتنا پشانے، آپے کرے کرائے کرتا، آپے پرم پلائیں دا، سب کچھ آپے آپ کرائے، آپے سر سر تندے لائے، آپے تھاپ تھاپے وکھے، گرمک آپ بجائیں دا، سچا صاحب غیر گمبیرا، صدا سلاگی تامن تیرا، اگم اگوچر قیمت نہیں پائی، گرمک من وسائیں دا، آپ نرالم ہور تندے لوئی، گر پرسادی بوجھے کوئی، نانک نام سے کٹے انتر، گرمتی میل ملائیں دا، مارو محلہ تیجا، جو شتی کیو گبارا، تُو آپے جانے سر جنہارا، اور کیا کو کہہ کے آگ وکھانے، تُو آپے قیمت پائیں دا، او انکار، سب سرٹ اپائی، سب کھیل تماسا تیری وڈے آئی، آپے ویگ کرے سب سچا، آپے پن کڑائیں دا، باری گر ایک باری پائی، پورے گرتے نظری آئی، صدا علیبت رہ گر سب دی، سچے سے اچت لائیں دا، باجے باجے تن آکارا، آب جائے وجامن ہارا، کارگڑ پون وہ ایک رنگی، مل پونے سب بجائیں دا، کرتا کرے سنے چو ہوئے، گر کے سب دیکھو میں کھوئے، گر پرسادی کسے دے وڈے آئی، نامو نام تے آئیں دا، گر سیوے جیوڈ، اور لاغا ناہی، نام من وسے نامو سالاہی، نامو نام صدا سو داتا، نامو لاہا پائیں دا، بین ناوے سب دکھ سنسارا، بہو کرم کماوے ودے وکارا، نام نہ سیوے کیوں سو پائیے، بین ناوے دکھ پائیں دا، آپ کرے تے آپ کرائے، گر پرستادی کسے بجائے، گرمک ہووے سے بندن توڑے، مکتی کے کر پائیں دا، گنت گنے سو جلے سنسارا، سیسا مول نہ چکے وکارا، گرمک ہووے سو گنت چکائے، سچے سچ سمائیں دا، جے سج دے تا پائے کوئی، گر پرستادی پرگٹ ہوئی، سچ نام سارا ہے رنگ راتا، گر کرپا تے سکھ پائیں دا، جب تب سنجم نام پیارا، کلوے کاٹے کاٹن ہارا، ہر کے نام تان منسی تل ہوا، سجے سج سمائیں دا، انتر لو من میلے من لائے، میلے کرم کرے دکھ پائے، کوڑو کوڑ کرے وا پارا، کوڑ بول دکھ پائیں دا، نرمل بانی کو من وسائے، گر پرسادی سہسا جائے، گر کے پانے چلے دن راتی، نام چیز سکھ پائیں دا، آپ سرندہ سچا سوئی، آپ اپائے کھپائے سوئی، گرم کھوے سو صدا سلاہے، مل سچے سکھ پائیں دا، انیک جدن کرے، اندری وسنا ہوئی، کام کرود، جلے سو کوئی، سدگر سیوے من وسے آوے، من مارے منے سمائیں دا، میرا تیرا تدے اپے کیا، سب تیرے جنت تیرے سب جیا، نانک نا سمار صدا توں، گرمتی من وسائیں دا، مارو محلہ تیجا، ہر جو داتا اگم اتھاہا، اوستلنا تمائے وے پرواہا، اسنو اپڑ نہ سکے کوئی،

ایک کربائی، ایک بھوکھے ایک ترپت اگائے، سب سے تیرا پارنا آپے سات سات سات ساچا، اوت پوت پگت سنگراچا، آپے گپتے آپے گئے پرگٹ، اپنا آپ سارنا سدا سدا سد ہو منہارا، اونچا اگم اتھاؤ اپارا، اونے پرے پرے پر اونے، اے چلت سوامی کے کارنا، مغسالا ہی سچے ساہا، نینی پیکھا اگم اتھاہا، کرنی سن سن من تن ہریا، میرے صاحب سگل ادھارنا، کر کر ویکھے کیتا اپنا، جی جنت سوئی ہے جپنا، اپنی قدرت آپے جانے، نظری نظر نہالنا، سنسبا جے بیسے پراپاسے، آنند منگل ہر چلت تماسے، گن گاوے انگد تن بانی، تے نانگ دا چتارنا، آمن جانا سب چلت تمہارا، کر کر دیکھے کھیل اپارا، آ اپائے اپامن ہارا، اپنا کیا پالنا، سن سن جیوا سوئے تمہاری، سدا سدا جائی بلخاری، دوے کر جوڑ سمرو دن راتی، میرے سوامی اگم اپارنا، تد بن دوجے کے سالا ہی، ایکو ایک جپی من ماہی، حکم بوجن پئے نہالا، اے بھگتاں کی کالنا، گر اپدیش جپ کے من ساچا، گر اپدیش رام رنگ راچا، گر اپدیش ٹوٹے سا بندن، جو پرم مو پر جالنا، جے راکھے سوئی سکھ تھانا، تے جے ہوئے سوئی پل مانا، بن سے باہر نہیں کو بیری، سب ایکو ہے پالنا، در چوکے بن سے اندھیارے، برڈ پئے پرا پرخ نرارے، آو شوڑ پئے سرنائی، جس کا ساتھ کالنا، ایسا کوبڑ پاگی آیا، آڑ پیر جن خدمت آیا، تے جن کے سنگ ترے سب کوئی، تو پروار سدھارنا، اے بخشیس خدمت پاوا، آڑ پیر کر جوڑ تیاوا، نام جپی، نام سہج سماوا، نام نانک ملے اچارنا، مارو محلہ پنجواں، سور دیکھنا پھول گوارا، مسن مہارا چوڑ پسارا، جگ میں کوئی رہن نہ پائے، نیچر ایک نارائنا، گرپورے کی پوسرنائی، موسوسا پرم مٹائی، ایک کو منتر درڑائے اوخد، سچ نام رد گائنا، جس نامے کو ترسے بو دیوا، سگر پت جا کی کر دے سیوا، اناتھا ناتھ دین دو پنجن، تو گرپورے تے پائنا، اور دوبارہ کوئی نہ سوجے، تیر پمن تاوے تا کشو نہ بوجے، سدگر ساؤ پنڈار نام جس، یو ردنت سے تے پائنا، جا کی تور کرے پنیتا، تر نر دیو نہ پاوے میتا، ست پرکھ ستگر پرمیسر، جس پیڑت پار پرائنا، پار یاد لوڑے من پیارے، کام تین سوہی دربارے، ترپت سنتوسے با گر پورے، نام کمائے رسائنا، گر کے سبد مرے پنچ تاتو، پئے پار برم ہووے نرملا توں، پار جا پھٹے گر پورا، تا پارس پرسد کھائنا، کئی بے کنٹھ نہ ہی لوے لاگے، مگت بپڑی پی گیا نی تیاگے، ایک انکار سا گر تے پائیے، ہوں بل بل گر درسائنا، گر کی سیو نہ جانے کوئی، گر پار برم اگو چرسوئی، جس نو لائے لائے سو سیوک، جس وڑ پاگ متھائنا، گر کی مہما بید نہ جانے، تش مات تن سن وکھانے، پار برم اپرم پر سدگر، جس سمرت من سیتلائنا، جا کی سوئے سنی من جیوے،

جھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تو کھیلن خارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دے دسنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کم سو دانا کون سو ہوشا کون سو سرتا کمن جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا حکم سہ ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ ہی اور تڑا ساگر کینا آت تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا ایک نہ پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جنتو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ دھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نام سے تیس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد انت پرسوئی ہاتھ سے کانے بیڑا اسے سریک نہ ہی رے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی نان کا پوے آپے آپے کر کر ویکھے چوج کھڑا مارو محلہ پنجواں اچوت پار برم پرمیسر انتر جامی مدسودن دامودر سوامی رہی کیس گووردن تھاری مرلی منوہر ہر رنگا موہن مادھو کرشن مورارے جگدیس ہر جیو اثر سنگھارے جگ جیون ابناسی ٹھاکر کڑکڑ واسی ہے سنگا ترنی تر ایس نرسنگ نارائن۔

دستار سرا مسلمان موم دل ہووے انتر کی مل دل تیت ہووے دنیا رنگ نہ آوے نیڑے جیوں قسم پاڑ کیوں پاک

پوڑی تخت راجا سوبہ جے تختے لائق ہوئی جنی سچ پچھانیا سچ راجے سے اے پوپت راجے نہ آخیے دوجے پائے دکھ ہوئی کیتا کیا سالائیے جے جاندے بلم نہ ہوئی نیچل سچا ایک ہے گرمک بوجھے تو نیچل ہوئی سلوک محلہ تیجا سبنا کا پھر ایک ہے پھر بن خالی ناگ نانک سے سوہاگنی جے سدگر مائے سما گے محلہ تیجا من کے ادک ترنگ کیوں در صاحب چھٹی ہے جے راتے سچ رنگ گوڑے رنگ اپارک نانک گر پرسادی چھٹی ہے جے چت لگے سچ پوڑی ہر کا نام امول ہے کیوں قیمت کیجے آپ پے سٹ سب ساجین آپے ورتیجے گرمک سدا سلائی ہے سچ قیمت کیجے گر سبدی کمل بےگاسیا ایو ہارس پیجے آمن جانا ٹھاکیا سکھ سہج سویجے سلوک محلہ پہلا نہ میلا نہ تندلا نہ پگوا نہ کچ نانک لالو لال ہے سچے رتا سچ محلہ تیجا سہج ونسپت پھول پال پر وسے پے کھنڈ نانک ترور ایک ہے ایکو پھول پے رنگ پوڑی جو جن لوجے منے سیوں سے سورے پردانا ہر سیتی سدا مل رہے جنی آپ شانا گیانیاں کا ایو مہت ہے من مائے سمانا ہر جیو کا محل پایا سچ لائے تے آنا جن گر پرستادی من جیتیا جگ تین جتانا سلوک محلہ تیجا جوگی ہو وہاں جگ پواں تر کر پیکھیا لے او درگ لیکھا منگیے کیس کس اتر دے او پیکھیا نام سنتوک مڑی سدا سچ ہے نا

پاک متھاڑ ہے تے استاد پناہ اے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا دریا آن موجود باجو سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھاہے پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہوں میں پائیا ایک مندر پنچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتی ہو سیو سگت ورتائیا سیو اگے سگتی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مہے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کوتراگ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اوے

میں لکھ وڑتے صاحب جے بند بلائیا میں چارے کنڈا پالیاں خود جے وڑنا سائیاں میں دسیو مارگ سنتو کیوں پربھو ملائیا من ارپیو ہو میں تجو ایت پنتھ جلائیا نیت سیویو صاحب اپنا ست سنگ ملائیا سبے آساں پوریاں گرمیل بلائیا خود جیوڑ ہور نہ سجائی میرے متر گسائیاں

پس میں ٹھہری، بن اپنے ناہے کوئی نہ چاہے، کیا کہیے کیا کیجے، امرت نام رسن رس رسنا، گر سبدی رس پیجے، ون ناوے کو سنگ نہ ساتھی، آوے جائے کنیری، نانک لہا لائے کر جائیے، ساچی سچ مت تیری، ساجن دیس ودیسیڑے، سانہڑے دین دی، سار سمار

ان کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تز کو ہوں بلغاری ہار ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی

پیرو محلہ پنجواں سب تے اوجیا کا دربار سدا سدا تا کو جوہار اوچے تے اوچا جا کا تھان کوٹ اگا مٹے ہر نام تے سرنائی سدا سکھ ہوئے پر کرپا جا کو ملے سوئے رہاؤ جا کے کرتب لکھے نہ جاہے جا کا پرواسا سب کڑماہے پرگٹ پیا ساز

تے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پیروں محلہ پنجواں تیری ٹیک ہرا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کال تیری ٹیک برسے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں رویا صاحب

ہر دن کرے سو نیچر ہوئے ہر کا داس ساچا دربار جن نانک ہے تت بیچار پیرو محلہ پنجواں دوئے کر جور کرو ارداس جیو پنڈتن تہ کی راس توئی میرا سوامی کرنے ہار کوڑ بار جائی بلہار سادھو تور پنیت کری من کے وکار مٹے پرسمرت جنم جنم کی میل ہری رکھاؤ جا کے گرے میں سگل ندان جا کی سیوا پائے گے مان سگل منورتھ پورن ہار جی پران بھگتن آدھار کاٹ کاٹ انتر سگل پرگاس جپ جپ جیو بھگت گن تاس جا کی سیونا برتی جائے من تن انتر ایک تھیائے گر اپدیش دیا سنتوخ نام ندان نرمل ایو تھوک کر کرپا لیجے لڑ لائے چرن کمل نانک نت تھیائے پیرو محلہ پنواں ستگر اپنے سنی ارداس کارج آیا سگلا راس من تن انتر پربھو تھیایا گر پورے ڈر سگل چکایا سب تے وڈ سمرتھ گردیو سب سو پائی تہ کی سیو رہاؤ جاکا کیا سب کچھ ہوئے تس کا امر نہ مٹے کوئے پار برہم پر

نہ مرنا، تو سرطان جو دوئے سرطان ہے، بار جاتا پیتر آنے گگر منڈل میں لسکر کرے، سو سرطان شطر سر تھرے

راکھ رہے مانا سب کوئی چلن کہت گئے اوہاں نہ جانو بے کنٹھ گئے کہاں ارہاؤ آپ کا مر من جانا باطن ہی بے کنٹھ بکھانا جب لگ من بے کنٹھ کی آس تب لگ نہ

ایو من مولیا گائے گن گوبند رہاو گر پوچھو تم کرو بیچار تا پر ساچی لگے پیار آو شوڑ ہوئے داست پائے تو جگ جیون وسے من آئے

گر رکھے سے ابرے پائی ہرس امرت پی آئے وچو ہومے دکھ اٹھ گیا پائی سکھ اٹھا من آئے تر آپ جنہ نو بخشیون پائی سب دے لائن ملائے توڑ تنا کی اکھلگے پائی ست سنگت میل ملائے آپ کرائے کرے آپ پائی جن ہریا کی

تاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہرنا چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گرسبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا تے تین آگے مڑی مسانی موڑے جوگ ناگے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سجا کے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار من مگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پاگے رگاؤ من مگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے ابمان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے چھگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتا

پاؤڑی نائے منے کل ادھر سب کٹا مسوایا نائے منے سنگت ادھر جین ہردے وسایا نائے منے سن ادھر جین رسن رسایا نائے منے دکھ پکھ گئی جن نام چت لایا

پڑھائے، فگر کرے ہور جات گوائے، گر پیر سدائے منگن جائے، تاکہ مول نہ لگیے پائے، کال کھائے کش ہتھوں دے، نان کراؤ پچھانے سے محلہ پہلا، منو جے اندھے کوپ کیا برد نہ جاننی، من اندھے اندھے قبل دسن کھرے کرو۔

آپ دیال نہ شپے شپائیا ہردے قبل پرگاس اون من لو لائیا جے کو کرے اس دی ریس سرشائی پائیا نانک اپڑ کوئے نہ سکئی پورے سدگر کی وڈیائی سلوک محلہ تیجا امر وے پرواہو ہے تس نال سیانپ نہ چلئی نہ حجت کرنی جائے آو شوڑ سرنائے پوے من لے رجائے گرمکھ جم ڈنڈن لگ گئی ہومے وچوں جائے نانک سیوک سوئی آکھیے جے سچ رہے لولائے محلہ تیجا دات جوت سب صورت تیری بہت سیانپ ہومے میری

تنگ سخائی چھوڑ نہ جائی پردیسے سب نے اٹھائی اناتھا ناتھ دین دو پنجن آپ لگے لڑ لائی ہر کی او

سب دے پھر راکھیا اور تار ایک پشانے ہومے مار تو باونتی کئیے نار بین گرداتے کنے نہ پایا مانمک لوب دوجے لوب آیا ایسے گیانی بوجھو کوئے بین گر پیٹے مگت نہ ہوئے کہے کہے کہن کہے سب کوئے بین منموئے پگت نہ ہوئے گیان متی کمل پرگاس تیت کاٹ نامے

واسخ ہے جل کی مائے فراہے جل کی سار نہ جانائی تاں توں ککن پاہے جل تھال چودس ورس دا خالی کو تھاو ناہے ایتے جل ورس دے تکھ مرے پاگ تنا کے ناہے نانک گرمک تن سوجی پئی جن وسیا من ماہے پاؤڑی ناتھ جتی سدھ پیر کنے انت نہ پایا گرمک نام پہ آئے تجھے سمایا جو شتی گبار تس ہی پایا جلا بمب اسرال تیرے ورتایا نیل انیل اگم سرجیت سبایا اگن اپائی واد پوکھ تہایا دنیا کیسر کال دوجا پایا رکھے رکھنہار جن سبد بجھایا سلوک محلہ تیجا ایو جل سب تے ورسدا ورسے پائے سکھائے سے برکھا غریابلے جو گرم کرے سمائے نانک ندری سکھ ہوئے اینا جنتا کا دکھ جائے محلہ تیجا پنی رین چمکیا وٹھا شیبر لائے جت وٹھے آن تن بہت اوپجے جاں سو کرے رجائے جر کھادے من ترتی ہے جیاں جگت سمائے ایو تن کرتے کا کھیل ہے کدے آوے کدے جائے گیانیاں کا تن نام ہے تدگیرے سمائے نانک جن کو نظر کرے

مرے جن کو دین سے جاہے، نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے، فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچ ناو، میں محدود لکھایا خصمے کہ در جائے، دنیا کے در کے تڑے کیتے آوے جاہے، کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے، محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے، پانچ

خسم مٹی پھر پانی، اد گلا چڑی کا چگن گین چڑی بل لائے، خسمے پاوے اوہا چنگی جے کرے خدائے خدائے، سکتا سیو مارے سہ مریا سب پیچھے پہ کھائے، ہوئے ستانا کرے نہ ماوے سائے گئے پچھتائے، انڈا کس نو بک سناوے خسمے مول نہ پاوے، اک سو پریر کرے اک تڈا اک ڈالی بہ کھائے، خسمے پاوے اوہو چنگا جے کرے خدائے خدائے، نانک دنیا چار دہاڑے

ساہا جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندی دسنا آوئی تاہی پوے کہاہا نانک اوتھے جانی ہے ساکی پات ساہا پوڑی اکنا گلی جنجیر بند ربانی ہے بدے چھٹے سچ سچ پشانی ہے لکھیا پلے پائے سو سچ جانی ہے حکمی ہوئے نبیڑ گیا جانی ہے پوجل تارن ہار

پرواہ سبد سنتوکھیاں غیر گمبھیر اتھاہو ہاتھ نہ لبئی موہ موہ چوٹاں کھاہو ون گر کوئے نہ چھڑسی پات سیتی کر جاہو نام وکھانی حکمی سا گرہ دندا جانی سلوک محلہ پہلا پونے پانی اگنی جیو تین کیا خوشیاں کیا پیڑ ترتی پاتالی آکاسی ایک در رہن وزیر ایک نا وڈی آرجا ایک مر ہوئے جہیر ایک دیکھائے نے کھٹے ناہی ایک صدا فرے فقیر حکمی ساجے حکمی ٹاہے

گن بہت بہت بہت شوبھا ہم تش کر کر برن تھے ہمری مت وس گد پر تمر جن نان کے پر سمرتھ کلیان محلہ چوتھا میرے مان جپ ہر گن اکتھ سن سئی ترم ارتھ سب کام اوخ ہے جن پیچھے لگ پھر سئی رگاؤ سو ہر ہر نام تیاوے ہر جن جس بڑ پاگ متھئی جے درگے پرو لیکھا مانگ تے چھٹے نام تیائے تھئی ہمرے دوکھ بو جنم جنم کے دکھ ہومے محل لگ تھئی اور تار کرپا ہر جل نہ آئے سب کل بخ پاپ گتھئی جن کے رد انتر پرا سوامی جن ہر نام پج تھئی جے انتی اوسر آئے بنت ہے تے راکھے نام سا تھئی جن تیرا جس گاوے ہر ہر پراب ہر جپیو جگن تھئی جن نان کے پرو راکھے سوامی ہم پاتھر رکھ بڑ تھئی کلیان محلہ چوتھا ہمری چتونی ہر پرو جانے اور کوئی نند کرے ہر جن کی پروتا کا کہیا ایک تل نہیں مانے رکھاؤ اور سب تیاگ سیوا کر اچت جو سب تے اوج ٹھاکر بھگوان نے ہر سیوا تے کالج ہوئے نہ سکے چرنی آئے پوے ہر جن جا کو راکھ لے میرا سوامی تا کو سمت دے پیکان تا کو کوئی اپر نہ سکے جا کی بھگت میرا پرمان ہر کے چوج وڈان دیکھ جان جو کھوٹا کھرا ایک نمک پچھانے تا تے جان کو اند پیا ہے رد سد ملے کھوٹے پچھتانے تم ہر داتے سمرتھ سوامی ایک مانگو تُو پاسو ہر دانے جن نانک کو ہر کرپا کر دیجے سد بسے ہردے مجھے ہر چرانے

ہم بارک مگد ایان پتا سمجھاویں گے سوت کھن کھن پھول بیگار جگت پت پاویں گے جو ہر سوامی تم دے ہو سوئی ہم پاویں گے میں دوجی نہ ہی ٹھاور جس پہ ہم جاویں گے جو ہر پاوے بھگت تینا ہر پاویں گے جوتی جوت ملائے جوت رل جاویں گے ہر آپے ہوئے کرپال آپ لبلاویں گے جن

تیرے بند پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرب سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گر دکھلایا مگت دوار ہر پریم بھگت من تن سدراتا پربھو جنایا تب ہی جاتا کاٹ کاٹ انتر

مقاما دیر میں کھوج دل ادھر کھوجو یہی ٹھاور مقاما برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانا گیارے ماس پاس کے رکھے ایک مہے نرہانا کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نواز گزارے کیا حج کعبے جائے ایتے عورت مردہ ساجے اے سب روپ تمہارے کبیر پونگرا رام اللہ کا سب گر پیر ہمارے ایت کبیر سنو نر نروے پرو ایک کی سرنا کیول نام جپو رے پرانی تب کی نیچے ترنا پرباتی اول اللہ نور اپایا قدرت کیسا بندے ایک نور تے سب جگ ابجیا کون پلے کو مندے لوگا پرمنا پولو پائی خالق خلق خلق میں خالق پورا

ایک جات ہے بکھیا جو بسار پراو کو جسریے تار نانک جن کے پکار اوسر بہات ہے جے جا بنتی محلہ ناما رے من کون گد ہوئے ہیں تیری اے جگ میں رام نام سو تو نہیں سنیو کان بیکن سو ات لبھان مت نہ ہن فیری رہاؤ مانس کو جنم لین۔

تو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابریو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پریو ہوں فرق، کبیر پاپی پگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہر جہ بگند تے جائے۔

ساکت سنگ نہ جاؤ، کبیر سنگت ساد کی دن دن دونا ہیت، ساکت کاری کامبری توئے ہوئے نہ سیت، کبیر من منڈیا نہیں کیس منڈا ایک، جو کچھ کیا سو من کیا منڈا موڑ اجائے، کبیر رام نہ چھوڑیے تان تن جائے تان جاؤ، چرن کمن چت

دینا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او زاچے دیبان میں پلا نہ پکرے کوئے کبیر ترتی آریا کاسم ہے دوے توں بری عبد کھٹ درسن سن سے پرے آر چوراسی سد کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش گئے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا مٹ گیا

سو کوکیے نا سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے۔

جیو پیو بوجو نہیں کھڑ میں جیو کے پیو کبیر بامن گرو ہے جگت کا بھگتن کا گرنا ہے ارج ارج کے پچموا چار او بے دو ماہ ہر گئے کھانڈ ریت میں بکھری ہاتھی چنی نہ جائے کہے کبیر گر پلی بجھائی کیتی ہوئے کہ کھائے کبیر جو تو ساد پرم کی سیس کاٹ کر گوئے کھیلت کھیلت حال کر جو کش ہوئے تا ہوئے کبیر جو تو ساد پرم کی پاکے سے تی کھیل کاچی سرسوں پیل کے نا کھل پئی نہ تیل ٹونٹ ڈولے اندھ گات ہر چینت نہ ہی سنت تے ناما کیوں پائی ہے بین بھگتو بھگوانت ہر سو ہیرا شاڑ کے کرے آن کی آس تے نر دوچک جائیں گے

پوائی دب جے سائیں لوڑے سب ایک چھجے بیال تاڑی ہے تاں سائیں دے درواڑی ہے فریدہ خاک نہ نندی ہے خاکو جیڑ نہ کوئے جیم دیاں پیراں تلے مویاں اوپر ہوئے۔

چل نہ آیا، پنجے وقت مسیت اٹھ فریدہ اجو ساج، صبح نماز گزار جو سر سائیں نانوے سو سر کپ اتار، جو سر سائیں نانوے سو سر کی جے کائیں، انہیں ہیٹھ جلائیے بالن سندے تھائے، فریدہ کتھے تینڈے ماپیاں جنی توں جنے ہوئے، تے پاسوں اے لد گئے تو اجے نا پتین ہوئے، فریدہ من میدان کر ٹوئے ٹبے لاہے، اگے مول نہ آوسی دوجک سندی پاہے، محلہ پنجواں فریدہ خالق خلق مہیں خلق وسے رب ماہے، مندہ کس نوں آکھیے۔